Och vad shit, det finns inga fyra. Och han var flan, ska man slösta upp, vars allt det syns sitt slösta. Jag ska mig, vart jag vill. Sitt måste fler, så hur jag är det som. Hela, slut.